0: na xitsanguiso lexi xigava xa hina xa mahlakanelo laha hi tozwaka ka vanghana va hina va hi tigundzisa tinsimu tintshwa zvithenga ni zviwutiso sweswi swi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula gicele munghana
1: gicele
0: a vito
1: hi mina Xonesa Leiva Koxa
0: Xonesa zvini u nga yi lunghisela nyamuntlha
1: a lisimu
0: hi nga yimbelela
1: hi tenge mabuneka dipano elinda engrasada no domingo fa juano maindela e maria ne chora ne canta maindela dança como assim como assim
0: ni vangile munghana wa mina Xonesa ku yi gondzisa lesimu yo saseka mana nga wa gondzisa
1: ndzi yo gondzisa hi professor wa mina wa primary
0: i humu byelelaka a yi gondzisa kambe bravike gitako yi ta kota ku gondzela lesimu yintshwa hi xona
1: hi xona
0: hi nga rungula mugondzisi wa wena
1: ndzi rungula professor wa mina Maria
0: sweswi hi nga rungula maxaka
1: ndzi rungula mama wa mina Tina ndzi rungula papa wa mina Dini ndzi rungula mamakulu wa mina
0: zvini va xivelaka
1: Vhiki Ginene
0: ndzi vongile munghana wa mina ku nga zi gondzisa lisimu ya wena yo saseka sweswi ndzi ta vulavula ni mun'wana munghana gicile munghana
2: gicile
0: a vito
2: Griselda Nelson
0: Griselda zvini u nga yi lunghisela nyamuntlha
2: lisimu
0: u nga yimbelela hi yizwa Inga imbelele
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 para 10 só falta 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 para 10 só falta 1 0
0: Mungana imana ngonsa lesime wena usaseka
2: Ngonsa samina
0: Inga rungula mgonsa wa wena
2: Ndza rungula profesora mina Lucia
0: Nga rungula maxaka Griselda
2: Ndza rungula amaka jwa mina Shaina Ndza rungula papa mina Nelson Ndza rungula mama wa mina Zabelinha Ndza rungula wakhi wa ntisako
0: Zvino va xivelaka
2: Vhiki Ginene
0: Zvezvi zwi talavula ni mungana mungana gicile mungana
3: Gicile
0: A vito
3: Edinson
0: Edison, zvi nga yi lunghisela nyamuntlha?
3: A lisimu.
0: U nga yi gondzisa lisimu u nga yi lunghisela nyamuntlha? Hi nga yimbelela.
3: Umada.